тыңдағандарыңыз Франц Ваксман, скрипка мен оркестрге арналған Кармен фантазиясы, орындаған солист Моне Хатори, сүймелдеген неміс симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Евгений Онегин операсынан Онегиннің ариясы, орындаған баритон Ермек Серкебаев.

0: Классик радиоса.
1: Эфирде классикалық таңғы пара.
2: Сіздермен бірге классикалықтың хабары. Бүгіндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 1 симфониясынан 4-ші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.
1: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

Орындалған Клод Дебюсси, «Затонувший собор прелюдиясы». Орындаған Амерти Бенихин. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Лето с любимой классикой.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастыра.

0: Классик радиосында жарнама.
1: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
2: Классик радиосының жарнама қызметі
3: 757-299 Астана қаласының коды 717-2.
4: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

орындалған Феликс Мендельсон, ля минордағы екінші шекті квартеттен үшінші өрім Интермеццо, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэт Брабенс оркестра, дирижері Алан Бөрібаев. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах. Соль минорлы скрипка соло арналған номер бірінші сонатасы. Скрипкада орындаған Ғалия Жарова.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, ля мажор 1-бөлім. Орындағандар Айман Мұсақожаева және Павел Гилилов.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Далаң заболетінен адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шектік квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах, соль минорлы номер 1 скрипка соло арналған фуга, скрипкада орындаған Ғалия Жарова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Выборы в Курултай – это возможность внести вклад в развитие страны. Голос каждого имеет значение.
3: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге «Кер толғау» бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Алдыңғы аптада біз сіздермен қазақ халқының қызықты үйлену салттарымен танысқан болатынбыз. Бүгінде сол тақырыбымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бағдарламаны көне сәукеле кигізу дәстүрінен бастайық. Сәукеле кигізу дәстүрі қазақ халқының өмірінде айрықша орын алған. Сәукеле әйел киімдерінің ішінде ең асылы ғана емес, оның жұбайлық өміріндегі елеулі кезінің естен кетпес ыстық белгісі. Сондықтан келіншекке сәукеле кигізудің өзі бір ерекше салтанат. Бұған құда-құдағилар шақырылады, шашу шашылады, ақ бата арналады. Сәукеле байғазысының бағасы да олқы болмайды. Сәукелелі келіншек ажарлы да базарлы көрінеді. Оны жұрттың бәрі көруге ынтық. Оның көрімдігі де соған лайықты болуы тиіс. Жас отау, сәукелелі келіншек, ойын сауық, көңілді күлкі жаңа өмірдің бақыт есігін ашқандай әсер береді. Алтын мен аптап, күміспен күптеліп дегендей, ол інжу, маржан, гауһар, лағыл, жақұт сияқты асыл тастар тізбегімен әрленіп, әшекейленеді. Негізі мақпал, барқыт сияқты қымбат маталардан тігіліп, бұлғын, құндыз терілермен жиектеліп, оқамен оюланып, түрлі түсті моншақтармен қапталып, түрлі тағым, алтын, күміс теңгелермен безендіріледі, төбесіне үкі тағылады. Көрсе көздің жауын алатын осы бұйым тек келіншек сәні ғана емес, той салтанаты мен құдалар беделін көтере түсетін ерекше көрініс. Ұзатылған қызға берілетін дүние мүлік жасау деп аталады. Халық қыздың жасауына аса зор көңіл бөліп, жасауды 6 жастан жинасаң асады, 7 жастан жинасаң жетеді деген. Не бір жақсы бұйым, кілем, текемет, ыдыс аяқ, төсек орын, киім кешек, әсем әшекелі тағымдар қыздарға берілетін болған. Ауқатты адамдар ақ отау тігіп ұзатқан. Жасауды қыздың еншісі десе де болады. Келін алуға келген қадірлі құдалар елдің дәстүр салты бойынша сән салтанаты жөн жосығымен келіп түседі. Бұл жолдың кәде жоралары да көп болады. Соның ішінде ең басты кәденің бірі осы тойға арнайы әкелген той малы деп аталатын жолды дәстүр. Бұған әр құда өз дәулетімен шамасына қарай жылқы немесе бірнеше қой әкеледі. Күйеудің абырой беделі осы кәдеге де байланысты болады. Бұған қымбат мата, бұйым, жент, қант шайда қосылады. Әкелген мал арқылы құдалар сол ауылдағы жол үлкен ақсақалдан бата тілейді. Батадан кейін әлгі мал сойылып тойға жаратылады. Той малы толымсыз болса, қыз жеңгелері құдалардың бетіне басады. Сондықтан да той малының семіз болуы қатты қадағаланады. Қыз әкесі де болашақ күйеу баласына арнайы қапқа салар сыйлығын береді. Ол бағалы киім, қымбат ер тоқым, жігіт жарақтары немесе мал болуы да мүмкін. Әрине, бұл қайнатаның дәулеті мен мырзалығына, сондай ақ қыз алған жақтың беделіне сай жасалатын дәстүр. Қымбат кәделердің үлкені сүт ақы деп аталады. Бұл қыздың анасына тартылатын сыйлық. Ал қайнатасына жігіт түйе деген сый әкелінеді. Бұған міндетті түрде түйе, жағалы киім, немесе қымбат бұйымдар, ер тұрман, тағы басқалар жатады. Ұзатылған қыз өз босағасынан аттанар бұрын жеңгесін ертіп, туған туыстарын аралап көрінеді. Мұны дәстүр бойынша қыз танысу дейді. Қыздың барған үйі оған құрмет көрсетіп, жақсы тілектер тілеп, бағалы киім, дүние мүлік, жақсы тағым беріп аттандырады. Өзінің балалық дәуренінің оң жақта бұлғақтап өскен бақытты күндерінің өткендігін, аяулы ата-анасының, туған-туысқандарының өзін мәпелеп өсірудегі еңбегін өлеңмен айта жүріп өксиді. Ондай өлең жырды сыңсу деп атайды. Бұл тәрбиелік мәні бар жарасымды салт, адамгершілік пен әдептілік жағынан алғанда да өте орынды дәстүр. Ең алғаш тыңдайтындарыңыз Бұхарбек қызы Қалиханның орындауындағы сыңсу әні.
0: Айрылды құдай елден ай, аға жеңге бауырым бол, қошаман бол ауылым ай. Ей, есіктің алды қара қос, қабығын алсаң жалаңаш. Айналайын ағалар, ай сайын бізге амандас. Ей, бірлен оу, айрылтың қода елден ау, аға жеңге бауырым, қошаман бол ауылым дейді. Ей, басымдағы бөркім оу, бөркімдегі көркім ау, ерте жатып кеш тұрған үйдегі менем.

0: кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Ұлын ұяға, қызын қияға қондыру ата-ананың тілегі әрі парызы. Соның ішінде қыз ұзату, үлкен той және думан. Бұл күні ата-ана әрі қуанады, әрі жылайды. Қуанатыны қыз өсірді және оны құтты жеріне қондыруы, ал жылайтыны қимастық көңілі. Қызды алуға құда 5 не 7, кейде одан да көп адам келеді. Мұның ішінде бас құда, құдалар және күйе жолдас болады. Солтүстік және орталық Қазақстанда тек ер адамдар барады. Құдалар әдетте кешкілік баруы керек. Құда күту, құдалық рәсімдер мен кәде жоралар ән мен жырға ұласады. Ұзатылатын қызды дәстүр бойынша таң ата күн шыға жөнелтеді. Қыз өз үйінен аттанар алдында өзінің ата-анасымен, аға-інісімен, сіңлісі, жақын жуықтарымен қоштасу жырын айтады. Қоштасу қазақ қызының бауырмалдық, әншілік, суырып салма ақындық қабілетін аңғартатын тұрмыс салт жырларының ішіндегі көркем де көрнектісі. Дәстүр бойынша ұзатылған қыз жыл толмай өз үйіне бара алмайды. Қоштасу жыры соңынан қыздың жеңгелері мен серіктері оған жұбату айтып, келешегіне жақсы тілек білдіреді. Ұзатылатын қыз тойында қыз жігіттер тобы қалыңдықтың көңілін аулап, бара жатқан жағында да өз ата-анасынан кем емес, ата-ененің аялы алақаны күтіп тұрғанын, жар болып, нәресте сүйу, табиғат заңы екенін әңге салып айтады. Сонымен бірге олар қыздың бақытты, елге сыйлы болуына тілектестік білдіреді. Қыз жылап қоштасқанымен ол қайғы емес, қуаныш, қимастық сәтінің белгісі. Дегенмен қыз ауылының қыздары мен жігіттерінің қимастық көңілдері де көрінбей қалмайды. Олар жар-жардан кейін де өлең жырды үстемелей жүріп, айтыс түріндегі аужарды бастай жөнеледі. Мұнда да ізгі тілектестік, достық көңіл, жаңа бақыт жолында жақсы ниет көрінеді. Оның сөзі де, әні де көркем, ойнақы айтылады. Ол біресе аужар, біресе аяу, біресе бекау, біресе үкау деп те айтыла береді. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Нұрмұханова Оралдың орындауындағы жар-жар әні.

0: Жарау.
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
2: Құдаларды қарсы алу қандай жауапты әрі қызықты салт болса да, кетерде аттандыру да сондай міндетті жүктейді. Оларды риза етіп аттандыру бүкіл ағайын туғанның бірлігі мен үлгі-өнегесін дәлелдейді. Құдалардың көлігін дайындап, жолға шығару да тойдың соңғы қызметін көрсетеді. Қыз жеңгелері мен жас әйелдер құда аттандырар деген кәде алады. Құда аттандырар кәдесі жасалғаннан кейін ұзатылған қыз шешесі, жеңгесі, іні сіңлілерімен бірге алдын ала сайланған көлікпен жолға шығады. Қыз артта қалғандарға қарамау керек. Құдалар алға түседі. Одан кейін шаңырақ түйе жүреді. Оған бөгде адам мінбейді. Ежелгі салт бойынша шаңырақ жеке түйеге артылып, көштің алды немесе ең соңында оқшау жүріп отырған. Тойшы жігіттер көш соңынан әсем киініп, ән күймен ереді. Былайша айтқанда, көште ерекше салтанатты жарасымдылық болады. Қыз ауылынан бір көштер шыққанша, мұны қыз көші деп атайды. Одан әрі асқаннан кейін келіншек көші дейді. Келіншек көшінің келе жатқанын білетін жолдағы ауыл қыз келіншектері, жастары көшті тоқтатып, түйе мұрындық алып, үлкендер батасын беріп, жол болсын айтып шығарып салады. Келін түсіру бір отбасының ғана емес, бүкіл ағайын туған ауыл аймақтың қуанышы. Бұған бүкіл ауыл болып атсалысады, бірге қуанады, бірге тойлайды. Қазақ салты бойынша келінді ауылға көлікпен әкелмейді. Бір қырдың астына жеңгесі сіңлілерімен бірге түсіріп кетеді. Ауылдың қыз келіншектері жас келіннің алдынан шығып, ешкімге көрсетпей шымылдық ішіне кіргізіп әкеледі. Ақ босағаны оң аяқпен аттайды. Шашу шашылады, отқа май тамызылады, құтты болсын айтылады. Шымылдық ішінде жас қыздармен отырған келінді көруге әркім асығады. Жұрт жиналған сәтте салтанатпен беташар басталады. Жас келіншектің екі жағында ауылдың екі көргенді келіндері тұрады. Мұнда беташар жыры айтыла отырып, келінге оның атасы, енесі және басқа туыстары таныстырылып, келін оларға сәлем жасайды. Сәлем жасаған адамдар көрімдік береді. Бет ашатын жігіт әнін желдірте асқақ әуенмен жыр төгуі керек. Осы ретте Бекбосынов Қажыбектің орындауындағы бет ашар жырын қабыл алыңыздар.

Жаңа түскен келіннің бет ашылғаннан кейін енесі келіп, келіннің бетінен тағы сүйіп, жақсы тілек тілеп, сол жерде отырған елдердің ортасына биелерін қысырамасын деп ақ мата тастайды. Бұл бие қысырамас деген кәде. Әйелдер бұл матаны жыртып, бөліп алып үйлеріндегі сабаның аузына бием қысыр қалмасын, бісмілла деп байлайды. Бұл кәде бәріне де жетуі керек. Жетпей қалғандардың өкпелеуге хақы бар. Бұл кәденің түп төркінінде келіннің нәрестелі болуына жол ашу тілегі де жатса керек. Ауша дияр жыры да үйлену тойы кезінде айтылатын дәстүрлі өлең жыр. Оның өзіндік айтылар әні, ерекше ұлттық тәрбиелік мәтіні бар. Мұнда ақыл, өнеге, үлгі, тәлім тәрбие туралы толғанады. Неке қасиетті ұғым, адал ниетті куәландыру шарты. Қазақ халқы мұны ақ неке деп ардақтайды. Ақ некелі жарым деп мақтанады. Бас қосқан ер мен әйелдің міндетті түрде некесі қиылады. Ол көпшілік алдында жасалады. Неке қияр сөз деп, неке қияр кезде екі арада жүретін екі куәнің күйеу мен қыздың ырзалығын сұраған уақытта айтатын сөздерін айтамыз. Мұнда жігіт те, қыз да жұпты болғандығын өз аузымен мақұлдайды. Сонан кейін екеуі де неке суын ішеді. Бұдан кейін олардың некесі қиылып, ерлі-зайыпты адамдар болып саналады. Алғашқы неке түні жігіт пен жас келінді жеке бөлмеге кіргізіп, өздеріне төсек салып, алаңсыз жайлы жатуына жағдай жасайтын әйел әдетте жігіттің жеңгесі болады. Ол жастарға бақыт тілеумен бірге әзіл қалжыңын араластыра жүреді. Мұндай сәт әдепті, үлгілі, үлкен кіші бірдей сыйлайтын бала-шағалы келіндерге ғана тапсырылады. Қайнысы жеңгесі риза болатындай жолдығын беріп, ерлі-зайыптының алғашқы таңын күліп қарсалады. Халықта отау көтерді деген сөз бар. Ол отбасылы болды деген мағынаны білдіреді. Әдетте ұлы үйленетін, қызы тұрмысқа шығатын атана алдымен отау дайындайды. Қыз жасауына отау қосылып беріледі. Отау жас отбасының бақыт шаңырағы болып саналатындықтан, оны барынша әсемдеп, әдемілеп, толық жабдықтап әзірлеу ас шаруа емес. Отау алғаш тігілгенде, оны құрметті әрі елге сыйлы аналар бастайды. Шаңырақты ақ бақанға ақ мата байлап, ел ағаларына көтертеді. Отқа май құйылады. От халық зердесінде қасиетті ұғым. Бұл дәстүр ошақтан от кетпесін деген тілекпен шыққан. Сонымен қатар, босаға майлау дәстүрі де жалғасады. Бұл дәстүр бойынша, жастар жеке отау құрған уақытта жақын туыстары келіп, үйдің босағасына май жағады. Бұл осы үй берекелі, майдай жұғымды, көптің үйі болсын деген ұғымды білдіреді. Қазақ үшін ақ түсі тазалық, бақыт пен қуаныштың белгісі. Сондықтан да құдалық кезінде ақ жылқы немесе ақ қойды құрбандыққа шалған. Жаңа келген құдалар беттеріне ұн немесе бор жағатын. Сәукеле ақ түсті матадан тігілетін. Ақ отау ақ киізден тоқылған. Дайын ақ отауға алғаш болып келін аяқ басқан. Ол табалдырықты оң аяғымен аттап, киіз үйдің сол жағын түртіп кетуі қажет болған. Тура осы іс-қимылды жігіт те қайталаған. Бұл жаңа құрылған отбасының әруақтарға деген құрметін білдірген. Содан соң алғашқы дастархан жайылып, оған мол тағам қойылады. Кіргендер шашу шашып, құтты болсын, іші жанға, сырты малға толсын деген тілекпен қуанышын білдіреді. Жақын туыстар отауға байғазы әкеліп, мал атайды, бағалы мүліктер сыйлайды. Қайынатасының үйінде жас келінге арнайы жұмсақ қой жүнін дайындайды. Қыз өзіне әзірленген жұмсақ теріде отырса, жаңа атанасына да сондай жұмсақ, бұған қоса келіннің толғағы жеңілдеп, үй базарға толады деген ырым бар. Келін түсіріп, құдағы құдашаларын ауылына аттандырған келін атасына, ауылдың оң жақта отырған бойжеткендері құтты болсын айтып, арнайы дәме келіп, сый жасайды. Бұл дәстүр ел ішінде құттық деп аталады. Жаңа түскен келінді туыс-туған, көрші-қолаң, ағайын жекжаттар үй көрсетуге шақырады. Кей жерде бұл дәстүрді отқа шақыру деп те атайды. Мұның мағынасы келін отбасымен танысып, үйге келіп жүрсін деген сөз. Бұл үйге келін құрқол емес, кәде жорасымен барады. Мұны ілу дейді. Бұл мәселені шақырған үйдің дәрежесіне лайықтап, келіннің енесі шешуі керек. Мұнымен бірге келінді шақырған үйлер келіннің мінез-құлқын, жүріс-тұрысын, яғни әдеп тәртібін байқап, сынап отыратыны да бар. Екі жастың үйлену тойы өткен соң, күйеу жігіт келісі

0: келген уақытта өзі қатарлас жас жігіттермен ата енесінің үйіне келеді. Мұны халық әдебиетінде күйеудің есік аша келуі дейді. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызда көнеден бастау алған және еліміздің бай мәдени мұрасын сақтаудың құндылығын айқындайтын қазақ халқының үйлену салтының философиялық мән-мағынасын көрсеттік деп ойлаймын. Ал мен сіздермен осы аптада қоштасамын. Сіздермен бірге болған Кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында. Территория классики. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Генрик Винявский, ми-мажорлы вальс-каприччо, скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Орындалған Габриэль Фаре, Пелияз және Мелизанда музыкасынан прелюдия. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі. Дирижері Кристоф Мангу.

Тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.

Орындалған Қазанғаптың ақ желең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Энгельберт Хумбердингтің «Гензель мен Гретель» операсынан «Скачка ведьмы» туындысы. Орындаған Ирландия ұлттық симфониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрібаев.

орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

Ыспал аспаптардың ішінде шегі тарамыстан жуан етіп, ызып жасалатын аспап нарқобыз. Арғы шығу тегі, қылқобыз, сазген, егек аспаптарынан тарайды. Нарқобыз аспабының жалпы тұрқы биік адамның отырған бойы шамалас. Шанағы үлкен, тұтас ағаштан шауып жасалады. Беті ашық, қуыс ішіне темір сәлпеншектер, айна, үкі, қоңырау сондай-ақ қасқыр тісі, үкі тырнағы секілді магиялық деп танылған заттар тағылады. Кейбір шеберлер нарқобыздың бетін жартылай көнтермен жауыпты тастайды. Еліміздің музейлер қорында өткен ғасырлардан жеткен осы екі нұсқада сақталған. Аспаптың дауысы боздаған нар түйенің дауысына ұқсас. Тартқанда талай жерге дейін естілетін зор үнді аспап. Архаикалық нұсқасымен ерекшеленетін нарқобыз аспабында ойнаудың ертедегі бақсы жыраулар салған дәстүрі қазіргі кезде жоғала бастады. Нарқобызды еуропалық үлгі нұсқада сым шекті етіп жасалған аспаптар, яғни бас қобыз, виолончель ығыстырып шығара бастады. Бұл замандарда сол Еуропаның ыспал аспаптарына үлгі нұсқа прототип болған ол қылқобыз, сазген, нарқобыз. Енді керісінше еуропалық үлгіге айнала бастады. Көнеден жеткен бұл аспаптардың бір қатары мәдени мұраға айналып, музейлік экспонат ретінде насихатталуда. Тарихи деректерге сүйенер болсақ, нарқобызды бақсылар тәңірмен тілдескенде, жын перілерді қашырғанда және өзге де діни рәсімдерде шалған екен. Сондай-ақ аспап жаугершілік замандар мен әскери салттарда ұрандату, атой салу, рух беру мақсатында қолданылған. Бұл аспаптың қылқобыз бен прима қобыздан айырмасы, оның жалпы тұрқы биік, адамның отырған бойымен шамалас, ұзындығы шамамен 1 метр болады. Нарқобыз басына жезден, темірден соғылған сылдырмақтар мен қоңыраулар ілінген, ал қуыс ішіне металл сәлпіншектер, үкі, не бүркіт құстарының тырнағы, қасқыр тісі, айна, үкі тағылады. Нарқобыздың құрылысы күрделі, шанағы үлкен, тұтас ағаштан шауып жасалады. Беткі жағы ашық болады. Кейбір шеберлер нарқобыздың беткі жағын көнтермен жауып қаптап тастайды, ал аспаптың сырт жағына ою өрнектер қашайды. Шанағының үлкен болуына байланысты нарқобыз дауысы зор әрі жуан болып келеді.

Қылқобыз. Қылқобыз екі ішекті ыспалы музыкалық аспап. Қылқобыз қазақ халқының ұлттық аспаптарының ішіндегі ең көне аспап. 9-шы және 10-шы ғасырларда өмір сүрген Қорқыт Ата дәуірінен бері қылқобыздың сарыны үзілмей келеді. Жалпы ұлттық аспаптардың ішінде қобыз үнге бай, киелі, қасиетті деп танылады. Сонымен қатар қанша ғасырлар қойнауынан жетсе де, қобыздың бұрынғы түрі мен қазіргі түріндегі үні бір сарынды. Өйткені оның ішегі ықылым заманнан бері жылқының қылынан тартылып келеді. Ысқышы да дәл солай. Оның қылқобыз аталуы да сондықтан. Қылқобызды халқымыз киелі аспап ретінде қастерлейді. Қазақ қобыздың үні шыққан жерге жын шайтан жоламайды деп ырымдайды. Қазақ халқы қылқобыздарға өте бай болып келеді. Солардың бірі осы қылқобыз болып табылады. Қазақ халқы үшін ұлттық аспаптардың маңызы өте зор болып табылады. Қазақ халқы күй атасы Құрманғазы десе, қобыз атасы Қорқыт деп санаған. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан «Дала үні» хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жәкешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

орындалған Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған «Сары қыз» концерті, бірінші бөлім «Аллегро», орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі, дирижері Карл Дженкинс.

Орындалған Генрик Винявский, реминорлы номер 2 скрипка мен оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Allegro Moderato. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев және Польша ұлттық радиосимфониялық оркестрі, дирижері Антони Вит. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт фортепиано мен оркестрге арналған ля мажорлы концертінен бірінші бөлім. Орындаған Жәнеу Бәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижері Евгений Бушков. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Құрылтай сайлауы – бұл елдің дамуына үлес қосу мүмкіндігі. Әр адамның дауысы маңызды.

Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы, номер 2-ші шекті квартет, 1-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы номер 3-ші скрипкаға арналған соната, опус 108, 3-ші бөлім, орындаған скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Жәния Әубәкірова.

Музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, Фа мажордағы екінші концерта гроссо, екінші бөлім, орындаған Гауһар Мурзабекова, сүймелдеген Қазақстан камератасы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, «Прелюдия», опус 28, номер 14 және 15, фортепианода орындаған Жәнел Бәкірова.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Әзірше гармония тынысы хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл-күйдің ісі. Әбу Насыр Әл-Фараби.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Эдуард Эльгар, шекті аспапқа арналған серенада, опус 20, 2-ші бөлім, орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Тыңдағандарыңыз Франц Шуберт, фа минорлы бірінші экспромт, опус 142, орындаған Гүлжәмилә Қадырбекова.
1: Классика радиосында музыка палитрасы.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Телониус Моктың «Эвиденс» шығармасы. Өңдеген Виктор Хоменков. Орындағанда Виктор Хоменков, Вячеслав Тихонов және Александр Кузнецов.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.